0: جانمت بچم تم چارو طرف سے گر چکے ہو.
1: یہ کیا ہے؟
0: You are under arrest.
1: ایک سوتے ہوئے نہتھے انسان کو آدھی رات میں ایسے کائروں کی طرح گرفتار کرتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ہمت ہے تو ہم سے لڑ کر دکھاؤ. آؤ سامنے.
0: بہت ہو گئی تمہاری بہادری. فوجیوں
2: حضور
0: باندھو اس بچے کو زنجیر سے.
2: جی
3: چھوڑو مجھے.
0: ہاتھ
3: مت لگاؤ مجھے. مجھ سے ہاتھ ہٹاؤ. میں نے کہا چھوڑو مجھے, ہٹو یہاں سے.
0: شاباش شاباش سارا جنگ میں خوش ہوا. تمہیں موٹا انعام دلواؤں گا
2: حضور.
1: اچھا تو یہ سب اس کی کارستانی ہے. ایک بزدل ہی دوسرے بزدل کا ساتھ دے سکتا ہے. لانت ہے تم پر سالار جنگ, لانت ہے. لالچ میں تم اتنے گر جاؤ گے ہم نے سوچا نہ تھا.
0: فوجیاؤ بھیج چلو اس کو. چلو
3: مجھے.